Ja, det var Rick Nelson. Det er jo trist når de omkommer i flyulykker, og det er veldig mange som har måttet oppleve det, altså. Ja vel, da skal vi over på en annen sanger. Vi har en sanger som heter Carrick Fergus med Charlotte Church. Og Carrick Fergus, det er visst nok i øy ude i Irske sjøen et eller annet sted. Og en dame mener å ha en venn som bor på øya der. Men det er ikke så lett å komme over dit, fordi hun ikke vet hvordan hun skal komme over havet der. Hun må få tak i en eller annen som kan frakte henne over på øya der. Antagelig så må hun få tak i en båtmann som kan greie dette. Da spiller vi denne sangen.

0: Wonderful.
1: Ja, det var en fin sang. Han var litt trist, men fin var han i hvert fall. Det må jeg si. Ja, nå har vi kanskje plass til en tank til, har vi ikke det, Morgan? Ja. Vi har plass til en sang til, og den heter Beautiful Sunday. Og da takker jeg for meg, Tore Olav.

helt gerne købt det der green kokos. Og om endelig hatten tog os, så lidt håb nogen gang har hjulpet nogen. Og verden har ikke nogen penge på os. Jeg blir jaloux og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

Ytterstand og løfte sig mere som en pose, så at kaptajnen sagde galleslig mål. Vi skulle cykle til Nordkamp, om det regner og blåser, men han vil ikke have en betydning til gnål. Vi troede han tuller, når de på under af uge skulle cykle hele Norges land på langs. Og varmen til kulderne, de må ikke blive syge, bliv lidt

för det. Gå hej, tycker Dan. Glasset på hjulbak, Virkelandsexpressen, maskinen og Gonzales i den trange cykeldress. Mørejarlen og fuglehunden fik jo fuld los, når kaptajnen var skrøtet og gav de lidt ros. Med kaptajnen i front, så et filmteam i ryggen, for guder fra Mandal kjenne styggen på ryggen. Når hele befolkningen følger med minut for minut, kan det ikke nytte å gi seg for galskapene

Jeg skulle fikse en vei. Jeg skulle fikse en lei. Jeg skulle bruke deg nå. Jeg skulle bruke deg på tunet. Jeg skulle

Vi er for gamle, vi er for senile. Framtida, den hører ungdommen til. Alt er forandret, det er en ny tid.

0: varma.
1: Nei, nei, nei, nå, nå passer du deg.
0: Ja, ja, men...
1: Det var prammen. Prammen ja, ja. Som var blitt lekk.
0: Ja, ja, men det kunne jo ha blitt...
1: Nei, takk, takk, takk. Takk, vi skal ikke ha noe mer av den slags nå.
0: Nei, vet
1: du. Ja, så her, nå kommer et refrain til. Og nå står du der du står.
0: Ja,
1: skjønner
0: ja.
1: Du det? Hun er ikke lett på sjøen, det kan ofte være en ork.
0: Med madammen, ja.
1: Nei, med prammen. Og jeg retta på, jeg tok og tetta på, jeg satt i en kork.
0: På madammen.
1: Nei, på prammen.

to. Nøjagtigt som de gamle gjorde. De var nu ikke så dumme dengang. Verden forandrer sig.